kade turkoppi, kukatsi saaroppi, amisa uskroppiime. Kukane turkoppi, kukatsi saaroppi, amisa uskroppiime. Me ponnee.